0: m-ar spune bunica mea, decât cu aer de Lozan, mai bine în Balanchihaz.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.